0: זהו, הגיע הרגע. יש לי כל כך הרבה כבוד וכל כך הרבה לב להזמין לבמה את דין דין אביב.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. מוש בן ארי!

הרבה אריק היה לנו כאן, זה עושה אותי קצת מאור אריק, עם הרבה געגועים לאריק, נושא את צמי זה בשבילו.

0: זהו, השיר הבא זה שיר מתוך האלבום החדש שמנגן שם בן אדם שהוא איכשהו ליווה אותי רוב החיים מהמוזיקה שהוא עושה, ולבן אדם הזה קוראים לו משה לוי.
1: KMC International Radio.

0: תציגו את עצמכם.
1: אוקיי, איתמר אליאסי, יאן,
2: סיקס,
1: בייבי ג'י, אמיר. אנחנו באים לעשות את היותר לכיוון שלנו, לבנות משהו חדש.
3: לכל אחד יש משהו להגיד. אם יש לך משהו להגיד, פשוט תגיד זה על הביט, זה הבמה שלך.

0: June 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. גדל אקט.